سکا ہر جیو گر پرکھ بدھاتے پرکھو بدھاتا ایک سری تار کیوں ملے تجھے اڑیڑیاں کر کرے سیوا سیس چرنی من آس درس نمانیاں ساس ساس نہ کڑی وسرے پل مہورت دن راتے نانک سارنگ جو پیاسے

پفا فرت فرت توں آیا دور لب دے کل جگ میں پایا پھر آس چرے نہ ہاتھا نام جپو تو کٹیے فس پھر آمن جان نہ ہوئی ایک ایک جپو جبسوئی کرو کرپا پرو کرنے ہارے میل ہو نانک بیچارے سلوک بنو سنو تم پار برہم دین دیال گوپال سو سمپے بھوگ رس نانک سادروال پوڑی ببا برہم جانتے برہما پیسنو تے گرمگ سرما بیرا اپن برا مٹاوے تاہو برا نٹ نہیں آوے پدیو اپن ہو بندہ دوست دیت آگے کو اندھا بات چیت سب رہی سیان جسے جناب تو جانے نانگ سلوک پے پنجن اگ دکھ ناس منے اراد ہرے سنت سنگجر بسو نانگ تے نہ پرمے پوڑی ببا پرم مٹاو اپنا یا سنسار سگل ہے سپنا پرمے سرنر دیوی دیوا پرمے سد سادک بھے میوا پارم پرم مان خٹتا ہے دتر مہا دکھم اے مائے گرمکھ پرم پے مو مٹایا نانگ تے پرم سو پایا سلوک مایا ڈولے بہو بدی من لپٹو تے سنگ مانگن تے جے تم رکھو تو نانک نامے رنگ پوڑی مما مانگن ہار اے آنا دین ہار دے رہو سجانا جو دینوں سو ایک ہے بار من مورکھ کہ کرے پکار جو مانگے تو مانگے بیا جاتے پسل نکا ہوتی مانگن مانگتا ایک ماک نانگ جاتے پرے پراگ سلوک مد پوری پردانتے گر پورے من منت جے جانیو پربے اپنا نانگ تے پغوانت پوڑی مما جاہو مرم پشانا پیٹت ساسنگ پتیانا دوسوا کے سمت بیچارا نرک سرگ رہت اوتارا تاہو سنگ تاہور نرلپا پورن کٹکٹ پرک بسکھ ہوا رسم تواہو سو پایا نانک لپتن ہی تے مایا سلوک یار میت سن ساجنو بن گھر چوٹن آگے نانگ تے بندن کٹے گرکی چرنی پاگے پوڑی ییا جدن کرت بو بدیا ایک نام من کہلو سدیا یاو جدن کر ہو شٹا

محلہ پہلا، نہ کس کا پوت نہ کس کی مائی، جھوٹے موہے پرم پلائی، میرے صاحب ہوں کیتا تیرا، جاں توں دے جپی نہ تیرا، رہاو بہتے اوگن کو کہ کوئی، جنت پاوے بگسے سوئی، گر پرسادی درمد کھوئی، جے دیکھا تے ایکو سوئی، کہت نانک ایسی مت آوے، تاں کو سچے سچ سماوے، آسا محلہ پہلا، دو پدے تیت سروڑے پائی لینے واسا، پانی پاوک تنے کیا، پانک جو مو پگنی چالے، ہم دیکھا تے ڈوبی لے، من ایک نہ چیتس موڑ منا، ہر بسرت تیرے گنگلیا، رہاو نہ ہو جتی ستی نہیں پڑیا، مورک مگدا جنم پیا، پرمت نانک تن کی سرنا، جن تو ناہی وی سریا، آسا محلہ پہلا، شے کار شے گور شے عبدیس، گر گر ایکو ویس انیک، جائے کر کرتے کیرت ہوئے، سو کر راکھ وڈائی تو ہے، رہاو ویسوے چسیا کڑیاں پیرا، تھتی واری مہو پیا، سورج ایکو رت انیک، نانک کرتے کے کہتے ویس، ایک اوانکار صدگر پرساد، آسا کرتی جا محلہ پہلا، لکھ لسکر لکھ واجے نیجے، لکھ اٹھترے سلام، لکھا اوپر فرمائس تیری، لکھ اٹھ رکھے مان، جانت لکھے نہ پوے، تا سب میرا فل کام، ہر کے نا بنا جگ تندا، جے بوتا سمجھائی گے پولا، پیسو اندو اندا رہاؤ، لکھ کھٹیے لکھ سنجیے کھاجے، لکھ آوے لکھ جاگے، جانت لکھے نہ پوے، تا جی کتے پھر پاگے، لگ ساست سمجھاونی، لگ پندر پڑے پران، جانپت لکھے نہ پوے، تا سبے کو پروان، سچ نام پد اوپجے، کرم نام کرتار، ایرس ہردے جیب سے، نانک نظری پار، آسا محلہ پہلا، دیوا میرا ایک نام، دو خج پایا تیل، اُن چانن او سوکھیا، چوکا جنسوں میل، لوکا مت کو فکڑ پائے، لکھ مڑیاں کر ایک ٹھے، ایک ارتی لے پاگے، رہاؤ، بینڈ پتل میری کے سوکریا، سچ نام کرتار، ایتھے اوتھے آگے پچھے، یو میرا آدھار، گنگ بنارس، صرف تمہاری، ناوے آتم راؤ، سچا نامنتا تھیے، جا اینس لگے پاؤ، ایک لوکی، اور شمشری، برامن وٹ پینڈ کا ہے، نان کا پینڈ بخشیس کا، کبھو نکھوڑ سنا ہے، آسا کر چوتھا، محلہ پہلا، ایک اوانکار، صدگر پرساد، دیوتیاں درسن کہتا آئیں، دوخ پوخ تیرت کیے، جوگی جتی جوت میں رہتے، کر کر پگوے تیگ پائے، تو کارن سائے بارنگ رتے، تیرے نام انیکا روپ انتا، کہنا نہ جاگی تیرے گن کہتے رہاؤ، در کر ملنا غستی کوڑے، چھوڑ ولایت دیس گئے، پیر پہ کمبر سالک صادق، چھوڑی دنیا تھائے پہ، ساد سہج سکھ رس تجیلے، کپڑ چھوڑے چمڑ لیے، دکھیے درد وند در تیرے، نام رتے درویش پہ، کھلڑی کھپری لکڑی چمڑی، سکھا سوت توتی کینی، توں صاحب ہو سنگی تیرا، پرنوے نانک

غیرت ہوئے آپو کشو نہ ہوئے پرو نظر نیخالی ہے موئے نرگون دیچے تاؤ سنت ترم سالی ہے سلوک محلہ پنجواں ساجن تیرے چرن کی ہوئے رہاں ستور نانک سرن تہاریا پیکھو صدا حضور محلہ پنجواں ات پنیت اسنکھ ہوئے ہر چرنی من لاگ ہر سر تیرتھ نام پرب جس نانک مستک پاگ پوڑی نت جپگے ساس گراس ناؤ پروت گاردا جس نو کرے رحم

کیا، پھریا پے جگت اپایا کرت دان سبنا کو دیا، آپے سیو بنائین گرمکھ آپے امرت پیا، آپ نرنکار آکار ہے آپے آپے کرے سوتیا، سلوک محلہ تیجا گرمکھ پرسیوے سد ساچا۔

داتا آپے بگسے سوئی گرپرسادی آپ گوائیے نانک نام پل پائی آپ کرے کسی آخیے ہور کرنا کشو نہ جائی وڈھانس محلہ تیجا سچا سودا ہر نام ہے سچا واپار آرام گرمتی ہر نام ونجیے اتمول افارا رام اتمول افارا سچ واپار لگے وڈ پھاگی انتر بار پگتی راتے سچ نام لے لگی نظر کرے سوئی سج پائے گر کے سبد ویچارا نانک نام رتے تین ہی سب پایا سچ کے واپار ہومی مایا مائل ہے مایا مائل پری جے رام گرمتی من نرملا رسنا ہرس پیجے رام رسنا ہرس پیجے انتر پیجے سا شبد بیچاری انتر کھوٹا امرت پریا سبدے کاڑ پیے پنہاری جس نظر کرے سوئی سچ لاگے رسنا رام رویجے نانک نام رتے سے نرمل ہور ہمیں میل پہیجے پنڈت جوت کی سب پڑھ پڑھ کوک دے کس پہ کرے پکارا رام مایا مو انتر مل لاگے

پرب کمائی میٹ نہ سکے کوئی جن سٹ سا جی سو کر ویکھے تے جیوڑ اور نہ کوئی مانمکھ اندھا تب تب کھپے بن سب دے سانت نہ آئی نانک بن ناوے سو کوئی پھلا مایا موئے کھوائی ایو جگ جلتا دیکھ کے بھج پے گھر سرنائی رام ارداس کریں گر پورے آگے رکھ لے وہ دیو وڈائی رام رکھ لے وہ سرنائی ہر نام وڈائی تو جیوڑ اور نہ داتا سیوا لاگے سیوڑ پاگے جو جگ ایکو جاتا جات ست سنجم کرم کماوے بن گر گت نہیں پائی نانک تسنو سبد بجھائے جو جائے پوے گھر سرنائی جو ہر مت دے سائی اپجے ہور مت نہ کائی رام انتر بھار ایک توں آپے دے بجھائی رام آپے دے بجھائی اور نہ پائی گرمک ہرس چکھیا در سچے سدا ہے سچا سچے سبد سپاکھیا گھر میں نج کر پایا سدگر دے وڈائی نانک جو نام رتے سی محل پائن مت پروان سچ سائی وڈھانس محلہ چوتھا شنت ایک اوہنکار سدگر پرساد میرے من سدگر پریت لگائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی سب دکھ وسارن ہارا وڈبھاگی گر درسن پایا تن تن سدگرو ہمارا اٹھت بیٹھت سدگر سیوے جت سیوے سانت پائی میرے من سدگر پریت لگائی ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے رام ہر نام درڑائے جپ ہر نام لگسے رام جپ ہر نام کمل پر گسے ہر نام نونگ نند پائی ہم میں روگ گیا دکھ لتا ہر سہج سماد لگائی ہر نام وڈائی سدگر تے پائی سکھ سدگر دیو من پرسے ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے